0: Sabihisma rabbika a'la alladhi khalaqa fasawa waladhi haddara fahada.
1: Udah ya. Jadi nanti kalau ngajari Quran anak-anak, mulai kecil itu harus dibenerkan makhrajnya, tajwidnya. Soalnya kalau udah terlanjur hafal dari kecil dan bacanya salah, ini nanti kalau udah dewasa ngebenerinya susah. Soalnya apalane wis kadung ngono kuwi. Jadi titip pesan ke orang tua atau ustadz-ustadzah yang anak-anak mulai diajari menghafal Al-Qur'an, sekalian tajwidnya, makhrajnya dibenerin. Soalnya nanti nek wis gede, kadung hafal kawe cilik, ilang-ilangane angel biasane. Belajar terus ya sayang ya. Ya udah. Bocah ki ora munggah karepe dhewe dikongkon ibuke kok. Ya udah nih kasih dah ya. Udah. Ya, wis ana kene ket mang. Astagfirullahalazim. Ya wis kana ket nang mudun wis ngono tok wis oleh 100 kowe. Wis mayor wis ana. Pun kula lho iki Pak sapa iki? Tadi punya siapa tadi? Nggih. Nyuwun ngapunten kula. Ya Allah, mbok jam setunggal saestu nyuwun pangapunten. Muga-muga sedaya maslahah manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hadhal masjid al-muttaqin معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي القريضا إلا قضيته ويسرته. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.